tu sa va vali mai ai ia mata ta fa so luno lo luno lo li jo ia fa tai tu lava mole nei tai ao ia male ava no fo ia wale fa so tu fo so nei tanga ia me se fo lo langa sa wala ma se man tu ai nei tono new plume ia ni nga ta fo lo tono Wellington e por wor me sa ora mai ai ia ma o mai fo nei New Zealand ia tau tu ai